0: Chứ là
1: Chạy là tại tại thế là tại thành phố là bị gầy à? Tại thành phố. Chúng ta cái gì vậy? Chúng ta biết mà sẽ có đi rapat tăng lên thì một cái vấn đề cũng là thay này. Bây giờ sẽ một rapat tăng lên thì một cái vấn đề mà chúng ta có tạo ra gì đấy à? Thế là để làm tổ quốc thay này.
0: Ra đi.
1: Nhờ ý kiến là sao sao? Vấn đề gì à? Bước ăn bạc bộ thì gì à? Bước này một bước được ra gần cái bạc bộ vào sân là ăn này rồi đấy. Các bạn có ta ấy dễ thích. Được tận mang đẹp của mình. Chúng ta có phản hồ. Chúng ta có phát đi đường nghe thử. Nghe sao thì bạn chỉ cần lúc. Nghĩa là nhờ phát hồ.
0: Friend, tell me.
1: Chúng ta là bạn ấy một chút được nghe.
0: Chị đi.
1: Nói chung.
2: Phải nhỉ?
1: Yeah, and it's we are talking to me. You got it. That's the way to do this. You know, I don't know what to do. Man, you man, bro, bro, bro. Ah. That's what we need, we see. I mean, we need, we know that yet. Hmm, that's it, that's it.
0: Chắc chắn
1: chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn chắn ch